ọtwe mienu etwa mu ya ajua da ye firi mu ya na ọtwe etwa mu ya na nsuo yiri fa ma emu ni nyina amafo ni ji omutototototototo akirese ajapade ahodu akoka nsuo mu ajapade ahodu nsuo atwe omukọ ni nyina mu no odi fo ehye sankọ mu itu ho se nsuo na mu nim so junjula na gana nsuo eto no anye sa na tie nsuo no ehye ase me e de awura jun mu nsuo ni nyina beka bom na ti ato heavy one na to so e be sai ade odi fo anse kuku om no kan yo hello odi fo anse kuku om no ya den o kan ye radio ahodo TV mpim pim, Facebook, YouTube, Zeno app, ane be biara, ane odi fo se en commission ye da ye nimini ye, enti, oma yi se ye kwa humbuwa bi a ye nye, nad mo fuwa ni ade, mo nya humbuwa ntu wa ni ye da ye nimini ye, odi fo ka ye no, ye bi ye nimse o, aye radio na yankomo bi keke ana odi fo no odi ne mumu no yamfa ni serious

kwan wo de me eye adwuma ene urade ye ade bebre anse ni ma bi wo ha ya na ehinta na ene ma ehinta no na ya na Israel yankopon wo de di no yi kire na di fo sa yanka ni eye wo adwuma emfa ma wo nyame ni pakaza ya na wo nyame nya adwuma bebre ye Edi mi zo bebre se wochina me nyi wo hu emfiri wochina ani efiada my god efiada dia ano be ya den efiri na ko sin ko siada ni edi jumade nyina be wie edi mi zo fa ho be shebu na ewurade mfa so nyi hira mfa ma